0: 我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代，愿恩惠平安归于我们大家，阿们。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita rahmat dan berkat dari Allah kita. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: Mau tahu.
1: Kita bersaat teduh.

0: ayat mas pada hari ini.
1: Matai Fuin di 16 章第24节.
0: Matius 16 ayat 24.
1: 于是耶稣对门徒说，若有人跟从我，要当舍己，背起十字架，来跟从我。英文。
0: Dalam ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
1: 让我们一起站起来。
0: Kita bangkit berdiri.
1: 我们唱第一首歌。
0: Mari kita panjatkan pujian yang pertama.

0: 我们一起祷告。
1: Kita bersama-sama berdoa。
0: 亲爱的圣父、圣子、圣灵。
1: Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kasihi。
0: 是生命和气息的主宰。
1: Engkaulah yang memberikan kami kehidupan dan nafas kami。
0: 是永生生命的救主。
1: Dan Engkaulah yang menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami。
0: 我们满心感谢你。
1: Kami sungguh bersyukur kepadamu。
0: 你不留下一个好处不给你行动正直的儿女们。
1: Engkau tidak menahan kebaikan dan anugerahmu daripada anak-anakmu。
0: 今天早上我们要向这个世人一起说。
1: Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama menyatakan。
0: 我的心啊，你要称颂耶和华。
1: Hatiku kiranya engkau meninggikan Tuhan。
0: 凡在里面的我们要称颂耶和华。
1: Dan kita mau bersama-sama memuji meninggikan dia.
0: 因为他赦免了你的罪。
1: Karena dia telah mengampuni segala dosamu.
0: 医治了所有的疾病。
1: Dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu.
0: 你从死亡当中救我们脱离死亡。
1: Dan engkau telah mengangkat kami daripada kematian.
0: 你以仁爱和慈悲作为我们的冠冕。
1: Dan engkau telah menjadi mahkota kemuliaan kami.
0: 为了这一切的一切，我们献上感谢。
1: Dan untuk segalanya ini kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu。
0: 如果今天早上我们这个礼拜所做的有一些辜负你的名的。
1: Dan kalau di minggu yang lalu ada hal-hal yang kami lakukan yang mempermalukan namamu。
0: 现在我们要向你认罪。
1: Pada saat ini kami mau datang ke hadapanmu dan mengakui segala dosa-dosa kami。
0: 主啊，检查我们的心的主。
1: Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki hati kami.
0: 求你用你的话语再次来洁净我们。
1: Dan kiranya dengan firman-Mu, Engkau kembali menguduskan kami.
0: 从我们的头顶到我们的脚下，我们是充满的罪孽。
1: Kami tahu dari kepala sampai kaki kami, semuanya itu dipenuhi dosa.
0: 求你赐给我们一个新的心。
1: Engkau yang menganugerahkan hati yang baru kepada kami.
0: 用你的话语来洁净我们。
1: Dan dengan firman-Mu, Engkau menguduskan kami.
0: 用你的话语来扶持帮助我们。
1: Dan dengan firman-Mu, Engkau menolong dan menopang kami.
0: 我们将以下的时间完全交托。
1: Dan kami mau menyerahkan waktu berikut kami ini sepenuhnya.
0: 求你让我们以圣洁的装饰来敬拜你。
1: Dan biarlah kami boleh dengan kekudusan-Mu beribadah dan memuji Engkau.
0: 赐福以下的时间，
1: kiranya engkau memberkati waktu kebaktian kami.
0: 也赐福奉你的名全球举办的崇拜会。
1: Dan kau juga memberkati dimanapun di seluruh dunia ini kebaktian dilaksanakan bagi namamu.
0: 愿你的圣名被高举。
1: Kiranya namamu ditinggikan.
0: 福音被广传。
1: Dan injilmu diberitakan.
0: 你的儿女们得到你自己的喂养。
1: Dan engkau memberikan makanan bagi domba-dombamu.
0: 奉主耶稣的圣名我们祷告。
1: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amen.
1: Amen.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们要唱第二首歌。
1: Mari kita memanjatkan pujian yang kedua.

0: 让我们再唱 OK 再唱这首歌、我们站起来一起再唱第一节
1: dengan bangkit berdiri kita kembali menyanyikan bait yang pertama

0: 请坐。
1: Silakan duduk.
2: Cihin 经文
1: Bacaan bertanggapan.
3: 各位父老长辈，主内平安。今天的起因经文是马太福音八章十八到二十二节，台上来起，台下来应。耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。对他说：“夫子，你无论往哪里去，我都要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”
2: 有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先去埋葬我的父亲。”
3: 耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”
4: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang.
5: Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi.
4: Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
5: Orang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
4: Bersama-sama, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Demikianlah firman Tuhan.
0: Kita akan menyanyikan pujian yang ketiga.

0: 让我们以历世历代的众信徒一同宣告我们的信仰。使徒信经：
1: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。
0: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
2: 今天我们要进入到一个新的一个议题。
3: Kita akan memasuki renungan dengan tema yang lebih baru.
2: 如果我们好好的研究圣经，我们会发现主耶稣的教导常常是很激进的。
3: Kalau kita memperhatikan dengan baik bacaan di dalam Alkitab, maka kita sering mendapatkan bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu seringkali bersifat radikal.
2: 是与世界的想法背道而驰。
3: Yaitu bertentangan dengan cara pikir dunia pada umumnya.
2: 比如说，你要伟大的，你就要做你们的佣人。
3: Misalnya Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan.
2: 但是世界上他们的教导就是人不为己，天诛地灭。
3: Tetapi di dalam pengajaran dunia seringkali diajarkan jika manusia tidak memikirkan dirinya sendiri, maka langit dan bumi akan menghancurkannya.
2: 人若不为自己着想，连天和地都要毁灭他。
3: Kalau seseorang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka bahkan langit dan bumi pun akan menghancurkan dia.
2: 第二，主耶稣教导，温柔的人是有福了，因为他们会承受地土。
3: Dan juga Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi.
2: 我们知道这个印度的政治和属灵的领袖 Mahatma Gandhi.
3: Kita tahu pemimpin politik dan rohani India yaitu Mahatma Gandhi.
2: 他很热爱这个登山宝训。
3: Dia sangat mengagumi pengajaran Tuhan Yesus di bukit.
2: 他理解刚才的这个经文字面的。
3: Dia bahkan sangat memahami arti harafiah dari pengajaran Tuhan Yesus tadi.
2: 所以他把那个经文应用在这个抵抗英国制度的政治。
3: Oleh karena itu dia menerapkannya di dalam perlawanan tanpa kekerasan di dalam melawan kolonialisme Inggris.
2: 他和上百万人他们一起进行非暴力的抵抗。
3: Maka bersama dengan banyak sekali pengikutnya dia melaksanakan perlawanan tanpa kekerasan.
2: 师父对他们说，如果你们要朝我们开枪，我们是不会反击的。
3: Bahkan dia mengatakan bahwa sekalipun kalian ingin menembak kami, kami tidak akan membalas.
2: 但是我们会站住捍卫正义。
3: Tetapi kami akan tetap membela kebenaran.
2: 最后这个世界强大的英国军事无法面对这个瘦小的男人和他的跟随者的温柔。
3: Bahkan pada akhirnya kekuatan militer Inggris pun tidak mampu menghadapi kelembutan dari pria yang kelihatannya kecil ini dan juga para pengikutnya.
2: 可见这个温柔不是懦弱，乃是一股受控的力量。
3: Oleh karena itu sebenarnya kelembutan itu bukanlah menandakan kelemahan, bahkan juga menyatakan kekuatan yang terkendali.
2: 今天我们要学到另外一个激进的教导关于跟随主耶稣的原则。
3: Hari ini kita akan merenungkan pengajaran Tuhan Yesus yang radikal lainnya, yaitu bagaimana kita harusnya mengikuti Tuhan Yesus.
2: 要活就要先死。
3: Kalau ingin hidup, maka terlebih dahulu harus mati.
2: 首先我们要先低头祷告。
3: Nah, mari kita pertama-tama berdoa.
2: 亲爱的主耶稣，
3: Juru Selamat kami Tuhan Yesus yang terkasih，
2: 当我们还没有进入到理解这个跟随主的原则的时候，
3: ketika kami mau memahami tentang bagaimana mengikut engkau，
2: 求你真理的灵引导我们进入真理，
3: kiranya roh kebenaranmu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran，
2: 因为没有你的圣灵我们是无知的，我们的心是迟钝的，
3: karena tanpa pimpinan rohmu kami ini bodoh dan lamban，
2: 我们把以下的小小的时刻交给你的圣手中，
3: kami mau serahkan waktu perenungan kami yang singkat ini ke dalam pimpinan tanganmu，
2: 求你托住我们，
3: kiranya engkau yang menopang kami，
2: 使我们可以明白你的心意，
3: sehingga kami boleh mengerti isi hatimu，
2: 奉主耶稣的圣名祷告，
3: di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa，
2: Amen.
3: Amen.
2: 刚才我们读的这个是马太福音第八章第十八节，
3: kita baru saja membaca dari Matius 8 ayat 18，
2: 我们要再读一遍。
3: Mari kita kembali membacanya sekali lagi.
2: 我们慢慢的读。
3: Kita membacanya dengan perlahan.
2: 一二三，耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。
3: Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang.
2: 为什么主耶稣看到很多人就吩咐要往那一边呢？
3: Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, kenapa dia menyuruh bertolak ke seberang?
2: 我们知道主耶稣做事是不随随便便的。
3: Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ketika bertindak itu bukan asal-asalan.
2: 他一定是听这个圣灵的指示。
3: Tetapi selalu mengikuti petunjuk daripada Roh Kudus.
2: 我们看到上个礼拜主耶稣服侍了一整夜。
3: Kita tahu di dalam perenungan kita minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus itu sudah melayani sampai jauh malam.
2: 主耶稣在加百农，在彼得岳母的家，在那里服侍。
3: Dia juga di kota Kapernaum itu melayani ibu mertua dari Petrus.
2: 有许多人来到他的面前，有的是有很多病的，有是很多鬼的，主耶稣把他赶出去。
3: Dan banyak orang yang juga datang kepadanya dan Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit dan juga mereka yang dikuasai oleh roh jahat.
2: Nah, 有关这个彼得岳母的疾病的案件，
3: tentang sakit yang dialami oleh ibu mertua Petrus，
2: 马太福音记载主耶稣一摸热就退了。
3: Matius mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus menyentuhnya demam itu langsung hilang。
2: 马可福音记载主耶稣拉他的手帮他起来热就退了。
3: Sedangkan di dalam Markus dicatat bahwa Tuhan Yesus memegang tangan mertua Petrus dan membantunya berdiri lalu demam itu hilang。
2: 但是这个路加他的职位是一个医生。
3: Tetapi Lukas yang seorang dokter，
2: 他偏偏不使用这个圣灵的动词，
3: dia tidak memakai istilah dari medis，
2: 他偏偏使用这个斥责 epitimao，
3: tetapi menggunakan kata epitimao yang berarti menghardik，
2: epitimao 就是斥责这个热病，
3: yaitu menghardik atau mengusir demam itu，
2: 他要暗示我们什么呢？
3: apa yang ingin dinyatakan？
2: Nah， 他要暗示我们在背后有撒旦魔鬼的工作。
3: Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa di balik semuanya itu ada pekerjaan daripada roh jahat.
2: 所以如果我们好好研究路加第四章，
3: kalau kita secara dalam menyelidiki tentang Lukas 4，
2: 里面有两次是用这个斥责，
3: maka kita akan mendapatkan kata itu sebanyak dua kali。
2: 所以我们也知道这个彼得的岳母的热病是有撒旦魔鬼在背后工作。
3: Jadi demam yang dialami oleh mertua Petrus pun ada kuasa roh jahat.
2: 下个礼拜我们要提到这个平静风浪。
3: Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus itu menghardik, mendiamkan ombak dan juga badai.
2: Lukas ya yong zhege che zhe zhege liang ge zhi.
3: Dan di dalam kisah itu pun Lukas juga menggunakan kata menghardik itu.
2: Nah, 所以我们知道主耶稣在他的服事里面要面对许多这个属灵征战。
3: Jadi kita lihat bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu menghadapi banyak sekali pertentangan dari roh-roh jahat.
2: 我们的服事也是这样。
3: Demikian juga dengan pelayanan kita.
2: 每一次我们去探访，我们不是单单这个人事关系的服事。
3: Ketika kita melawat seorang, kita bukan saja semata-mata berhadapan dengan orangnya.
2: 有一些是那个有被鬼搅扰，有的是被鬼附着的。
3: Ada sebagian yang diganggu oleh roh jahat atau bahkan dikuasai oleh roh jahat。
2: 现在我们看到，当主耶稣要上船到另外一边的时候，有两个人跟随者找耶稣。
3: Kita lihat di bagian ini ketika Tuhan Yesus baru saja mau bertolak ke seberang, ada dua orang yang mau menjadi calon muridnya。
2: 第一个是一名 文师。
3: Yang pertama adalah seorang ahli Taurat.
2: 文师就是他们抄写圣经的。
3: Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menyalin isi Alkitab.
2: 我们来读另外一节。
3: Mari kita baca bersama.
2: 父子，你无论到哪里去，我要跟从你。
3: Dia katakan, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.
2: 主耶稣怎样对待这个原词慷慨的一个文师？
3: Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap seorang ahli Taurat yang dengan terus terang mengagung-agungkan Tuhan Yesus?
2: 主耶稣没有马上打开双手迎接他。
3: Ternyata Tuhan Yesus itu tidak langsung membuka tangannya dan menyambut dia.
2: Nah, 主耶稣反而泼一盆冷水给他。
3: Bahkan kata-kata jawaban dari Tuhan Yesus itu seperti menyiram air dingin kepada semangatnya.
2: 我们来读主耶稣所说的话。
3: Nah, kita lihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus.
2: 谷里有洞，天空的鸟有窝，人子却没有枕头的地方。
3: Mari kita baca. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
2: Nah, 可能这个文士看见主耶稣说话跟行异能的魅力。
3: Ya, mungkin ahli Taurat itu melihat bagaimana perkataan dan tingkah laku Tuhan Yesus itu sungguh berwibawa.
2: 跟随耶稣一定可以改善他的生活。
3: Kalau ikut Tuhan Yesus pasti akan meningkatkan kehidupan dia.
2: 更有保障，更有前途。
3: Ada masa depan yang cerah, ada sandaran yang kokoh.
2: 但是主耶稣要警告他，让他明白。
3: Tetapi Tuhan Yesus memberi peringatan sehingga dia bisa mengerti.
2: 如果你的动机是要得到财富、名义跟稳定的生活，你是找错地方的。
3: Kalau motivasi Anda adalah untuk bisa mendapatkan ketenaran atau juga kenyamanan hidup, maka engkau telah mencari di tempat yang salah.
2: 因为要跟从我的是要吃苦的。
3: Karena kalau mengikut aku, maka akan mendapatkan banyak sekali kesukaran.
2: 你要失去舒适的安逸生活。
3: Engkau akan kehilangan kenyamanan hidup.
2: 像我一样，连固定睡的地方住宿都没有。
3: Sama seperti saya, bahkan tempat yang tetap untuk beristirahat pun tidak ada.
2: 而且这个文士犯了两个错误的观念。
3: Dan ahli Taurat ini telah memiliki dua kesalahan.
2: 他以为他要跟从主，他就可以主动的去跟随。
3: Dia mengira bahwa ketika dia mau mengikut Tuhan Yesus, maka itu adalah langkah aktif dari dirinya untuk bisa ikut Tuhan Yesus.
2: 但是跟随耶稣是个人回应主的呼召。
3: Tetapi sesungguhnya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka itu adalah respon pribadi kita terhadap panggilan Tuhan.
2: 上帝呼召每一个人，呼召的时候是每一个人一个一个呼召。
3: Ketika Tuhan memanggil, maka dia memanggil secara pribadi satu persatu.
2: 而且主呼召的时候，我们才可以反应。
3: Dan ketika dia panggil, barulah kita bisa dimampukan merespon.
2: 这个文士想，他要跟随就可以跟随加入团队。
3: Sedangkan ahli Taurat ini menyangka,Aku mau ikut, maka dia bisa langsung ikut.
2: 不是的。
3: Bukan demikian.
2: 我们能跟随主，是因为我们回应主的个人的呼召。
3: Kita bisa mengikut Kristus karena kita merespon terhadap panggilan Tuhan.
2: 第二，他犯了另外一个错误。
3: Yang kedua, dia juga melakukan kesalahan.
2: 他以为跟随耶稣会提供给他这个安逸的生活。
3: Dia mengira dengan mengikut Tuhan Yesus akan memberikan kenyamanan dalam kehidupannya.
2: 但是跟随耶稣实际上是无条件的跟随。
3: Tetapi sesungguhnya mengikut Tuhan Yesus itu haruslah tanpa syarat.
2: 如果我们看跟随耶稣完全没有提供这个保障，我们要不要跟随主呢？
3: Kalau ternyata dengan mengikut Tuhan Yesus itu tidak memberikan suatu kestabilan atau kekokohan dalam hidup kita, apakah kita mau tetap mengikut dia?
2: 真的吗？圣经里面没有一句给我们保障吗？
3: Apakah memang benar di dalam Injil itu tidak ada sandaran bagi kita?
2: 刚才我们唱的一首歌。
3: Baru saja kita menyanyikan satu lagu.
2: 神未曾应许，天色常蓝。
3: Ya, dikatakan Allah tidak janji langit selalu biru.
2: 人生的路途，花香常漫。
3: Jalan hidupku lancar selalu.
2: 主未曾应许，长青无余。
3: Allah tidak janji cuaca cerah.
2: 常乐无痛苦。无安无忧，
3: tidak ada susah, aman selalu.
2: 但是神应许什么呢？
3: Tetapi apa yang sesungguhnya Allah janjikan?
2: 主却曾应许圣火有力。
3: Dia selalu menjanjikan kekuatan bagi kehidupan kita.
2: 路有亮光，
3: terang di jalan kita.
2: 做工得喜，
3: dan juga perhentian beristirahat.
2: 试炼有恩助，
3: anugerah dalam pencobaan.
2: Wei xian you lai.
3: Dan kasihnya tak akan berkesudahan.
2: Wu xian de ti liang he bu xiu di ai.
3: Dan tidak ada habis-habisnya kasihnya.
2: Sang di bu xiu di ai hui tuo zu wo men.
3: Kasihnya yang tidak berkesudahan akan selalu menopang kita.
2: So yi wo men zai wo men de shenghuo zui baogui shi shen ma? Jiu shi shang di de tong zai.
3: Jadi apakah sesungguhnya yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
2: Qingwen, jitutu hui puhui shijiao na?
3: Saya ingin bertanya, mungkinkah seorang Kristen itu jatuh dan gagal?
2: Wumen lai du shipian, di 37pian, 23-24.
3: Coba kita baca dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24.
2: 1-2, 一人 de jiao bu, hui ye he hua li ding de si ai. 虽然他睡四脚也不知身仆倒因为耶和华用手搀扶他.
3: Kita baca dalam bahasa Indonesia, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
2: Ya, 可能我们当中有一些人会唱这首歌. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, 一起唱. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak.

0: 主啊，求你垂听我们每一个人的祷告。
1: Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami secara pribadi.
0: 求你帮助我们迟钝的心。
1: Dan Engkau menolong kami yang seringkali lamban ini.
0: 求你帮助我们，使我们不但说，不但敢，但是要有行动。
1: Tolonglah kami sehingga kami tidak hanya tergerak, tetapi ada tindakan nyata mengikut Engkau.
0: 每天跟随你。
1: Setiap hari mengikut Tuhan Yesus.
0: 每天为自己死。
1: Dan setiap hari mati bagi diri sendiri.
0: 真正的服侍主。
1: Dengan sepenuh hati melayani Engkau.
0: Amen.
1: Amen.
0: 我们来举行奉献。
1: Mari kita memberikan persembahan.
0: 我们唱诗378首。
1: Kita nyanyikan lagu pujian 378, kemanapun dia pimpin.

0: 主啊，你说来跟随我。
1: Tuhan, Tuhan berfirman, ikutilah aku.
0: 我们这一些在座的以及被你蒙恩的人，我们说主，我们愿意跟随你。
1: Tuhan, kita jemaat yang duduk dan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami bilang Tuhan, Tuhan, kami mau mengikutimu.
0: 当你告诉我们，收服的礼，向后看的人，不配进神国。
1: Tetapi orang yang hanya memandang dirinya adalah tidak patut masuk ke dalam kerajaan Allah.
0: 主啊，我们愿意勇往直前跟随你。
1: Tuhan, kami mau maju ke depan mengikutimu.
0: 我们也将我们自己摆上奉献，交在你的手里。
1: Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu.
0: 多少的时候我们被世界缠累，我们导致心灵的软弱。
1: Kadang-kadang kami karena keduniawian kami, kami sering tergoda olehnya.
0: 我们祈求你圣灵在我们身上激励我们的心，单单的归向你。
1: Tuhan, berikanlah anugerah Roh Kudus bagi kami sehingga kami fokus hanya kepada Dikau.
0: 主啊，我们的软弱你看见了。
1: Tuhan, kelemahan kami Tuhan sudah melihat.
0: 但是我们仍然相信你用圣灵的爱感化我们，单单的仰望你。
1: Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan dengan kasih setiamu, kami hanya berharap kepadamu.
0: 使我们一生跟随，永不回头。
1: Sehingga kami seumur hidup tu mengikutimu dan tidak pernah kami berbalik arah.
0: 主啊，你不但呼召当时的门徒，你今天照样呼召我们这一些人，完全摆上跟随你。
1: Tuhan bukan saja waktu itu Tuhan memanggil murid-muridmu, tetapi memanggil kita semua itu datang mengikutimu.
0: 虽然在奔跑道路上我们可能软弱，但是我们仍然说，主，我在这里，请你差遣我。
1: Tuhan, mungkin kami di dalam jalan hidupmu itu kami lelah dan kami takut, tetapi kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami ada di sini, datanglah.Dan panggillah kami.
0: 此时此刻，我们也把我们弟兄姐妹的物质的奉献交在你手里。
1: Dan saat ini kami pun mempersembahkan materi yang ada kepada Tuhan.
0: 求你恩待他们的奉献。
1: Tuhan berkatilah mereka yang sudah mempersembahkan.
0: 照你的应许大大祝福他们。
1: Dan sesuai dengan keinginanmu berkatilah mereka semua.
0: 使他们更有更多的财物来奉献主支持圣工，
1: sehingga menambah mereka materialnya itu untuk mendukung kerajaanmu dan pelayananmu.
0: 求你同在，
1: Tuhan sertailah kami semua.
0: 奉耶稣基督的名求，
1: dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
2: Amin. 请坐， silakan duduk. 我们要进入报告的时间。
3: Selanjutnya adalah warta gereja.
4: 现在有这样的事情要报告。
3: Ya, ada beberapa penekanan warta.
4: 我们这一个聚会同时的儿童主日学在第三楼的这个教育馆举行，请你们关心家里的子孙们。
3: Ya, bersamaan dengan dilaksanakannya kebaktian umum ketiga yaitu jam 10 dilaksanakan juga sekolah minggu di gedung pendidikan lantai 3. Kiranya Bapak Ibu bisa mengajak anak atau cucu untuk bisa ikut di dalam kebaktian sekolah minggu Dwi Bahasa.
4: 拜三的下午祷告会继续，请大家来参加。
3: Hari Rabu jam 5 sore diadakan kebaktian doa. Kami terus menyambut saudara untuk bisa bersama-sama menghadiri.
4: 6月25号下午6点就是拜四，这个讲华语的这个团契在拉加瓦利有举行团契，邀请大家参加。
3: Chinese Ministry akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni dilaksanakan di GII Raja Wali, mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti persekutuan yang dilaksanakan dalam bahasa Mandarin dan ada translate Indonesia juga.
4: 6月26号弟兄团契在 Cornerstone 也有举行特别的讲座。
3: Kemudian 26 Juni juga ada persekutuan kaum pria yang dilaksanakan di GII Cornerstone.
4: 请弟兄们可以参加。
3: Kaum pria bisa mendaftarkan diri dan mengikutinya.
4: 报告到这里为止。
2: 让我们站立唱最后一首歌。
3: Kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan pujian penutup.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: pekerjaan paling sulit adalah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kemarin.
1: 最为难的就是处理那些昨天该完成但尚未完成的工作。

0: ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain di dalam diri kita. Salah satu berkata, kita tidak bisa. Sementara yang lain mengatakan, bersama Tuhan kita bisa. Kekuatan mana yang menjadi pemenang di dalam hidup kita?
1: 我们身上隐藏着两股对抗的势力。 其中一个说, 我不会。 另一个说, 与主同在就一定行。 我们要让哪一方获胜呢?
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 我们的帮助是依靠创造天地的主，他守诚实直到万代。愿恩惠平安归于我们大家，阿们。
1: Pertolongan kita datangnya hanyalah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita rahmat dan berkat dari Allah kita. Amin.
0: Silakan
1: duduk.
0: Mau tahu.
1: Kita bersatu dulu.

0: 弟兄姐妹们平安
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 很高兴今天可以来到新的一周
1: Ya, kita mengucap syukur kita kembali bisa memasuki minggu yang baru.
0: 我们来看我们今天的金句
1: Mari kita sama-sama melihat ayat mas pada hari ini.
0: 马太福音第十六章第二十四节
1: Matius 16 ayat 24.
2: 于是耶稣对门徒说若有人跟从我要当舍己背起十字架来跟从我
1: dalam ini Yesus berkata kepada murid-muridnya setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku
0: dan 我们一起站起来
1: kita bangkit berdiri
0: 我们唱第一首歌
1: mari kita panjatkan pujian yang pertama

0: 们一起祷告。
1: Kita bersama-sama berdoa。
0: 亲爱的圣父、圣子、圣灵。
1: Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kami kasihi。
0: 是生命和气息的主宰。
1: Engkaulah yang memberikan kami kehidupan dan nafas kami。
0: 是永生生命的救主。
1: Dan Engkaulah yang menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami。
0: 我们满心感谢你。
1: Kami sungguh bersyukur kepadamu。
0: 你不留下一个好处不给你行动正直的儿女们，

0: 让我们再唱 OK 再唱这首歌、我们站起来一起再唱第一节
1: dengan bangkit berdiri kita kembali menyanyikan bait yang pertama

0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: Qiying Jingwen.
1: Bacaan bertanggapan.
2: 各位父老长辈，主内平安。今天的起因经文是马太福音八章十八到二十二节，台上来起，台下来应。耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。
3: 对他说：“夫子，你无论往哪里去，我都要跟从你。”
2: 耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”
0: 有一个门徒对耶稣说：“主啊，我们先去埋葬我的父亲。”
2: 耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”
4: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang.
5: Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi.
4: Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
5: Orang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
4: Bersama-sama. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Demikianlah firman Tuhan.
0: Kita akan menyanyikan pujian yang ketiga.

0: 让我们以历世历代的众信徒一同宣告我们的信仰。使徒信经：
1: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。
0: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
2: 今天我们要进入到一个新的一个议题。
3: Kita akan memasuki renungan dengan tema yang lebih baru.
2: 如果我们好好的研究圣经，我们会发现主耶稣的教导常常是很激进的。
3: Kalau kita memperhatikan dengan baik bacaan di dalam Alkitab, maka kita sering mendapatkan bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu seringkali bersifat radikal.
2: 是与世界的想法背道而驰。
3: Yaitu bertentangan dengan cara pikir dunia pada umumnya.
2: 比如说，你要伟大的，你就要做你们的佣人。
3: Misalnya Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan.
2: 但是世界上他们的教导就是人不为己，天诛地灭。
3: Tetapi di dalam pengajaran dunia seringkali diajarkan jika manusia tidak memikirkan dirinya sendiri, maka langit dan bumi akan menghancurkannya.
2: 人若不为自己着想，连天和地都要毁灭他。
3: Kalau seseorang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka bahkan langit dan bumi pun akan menghancurkan dia.
2: 第二，主耶稣教导，温柔的人是有福了，因为他们会承受地土。
3: Dan juga Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi.
2: 我们知道这个印度的政治和属灵的领袖 Mahatma Gandhi.
3: Kita tahu pemimpin politik dan rohani India yaitu Mahatma Gandhi.
2: 他很热爱这个登山宝训。
3: Dia sangat mengagumi pengajaran Tuhan Yesus di bukit.
2: 他理解刚才的这个经文字面的。
3: Dia bahkan sangat memahami arti harafiah dari pengajaran Tuhan Yesus tadi.
2: 所以他把那个经文应用在这个抵抗英国制度的政治。
3: Oleh karena itu dia menerapkannya di dalam perlawanan tanpa kekerasan di dalam melawan kolonialisme Inggris.
2: 他和上百万人他们一起进行非暴力的抵抗。
3: Maka bersama dengan banyak sekali pengikutnya dia melaksanakan perlawanan tanpa kekerasan.
2: 师父对他们说，如果你们要朝我们开枪，我们是不会反击的。
3: Bahkan dia mengatakan bahwa sekalipun kalian ingin menembak kami, kami tidak akan membalas.
2: 但是我们会站住捍卫正义。
3: Tetapi kami akan tetap membela kebenaran.
2: 最后这个世界强大的这英国军事无法面对这个瘦小的男人和他的跟随者的温柔。
3: Bahkan pada akhirnya kekuatan militer Inggris pun tidak mampu menghadapi kelembutan dari pria yang kelihatannya kecil ini dan juga para pengikutnya.
2: 可见这个温柔不是懦弱，乃是一股受控的力量。
3: Oleh karena itu sebenarnya kelembutan itu bukanlah menandakan kelemahan, bahkan juga menyatakan kekuatan yang terkendali.
2: 今天我们要学到另外一个激进的教导关于跟随主耶稣的原则。
3: Hari ini kita akan merenungkan pengajaran Tuhan Yesus yang radikal lainnya, yaitu bagaimana kita harusnya mengikuti Tuhan Yesus.
2: 要活就要先死。
3: Kalau ingin hidup, maka terlebih dahulu harus mati.
2: 首先我们要先低头祷告。
3: Nah, mari kita pertama-tama berdoa.
2: 亲爱的主耶稣，
3: 主耶稣，Selamat kami Tuhan Yesus yang terkasih。
2: 当我们还没有进入到理解这个跟随主的原则的时候
3: ，ketika kami mau memahami tentang bagaimana mengikut Engkau，
2: 求你真理的灵引导我们进入真理。
3: Kiranya roh kebenaranmu memimpin kami masuk ke dalam kebenaran。
2: 因为没有你的圣灵，我们是无知的，我们的心是迟钝的。
3: Karena tanpa pimpinan rohmu， kami ini bodoh dan lamban。
2: 我们把以下的小小的时刻交给你的圣手中。
3: Kami mau serahkan waktu perenungan kami yang singkat ini ke dalam pimpinan tanganmu。
2: 求你托住我们。
3: Kiranya engkau yang menopang kami。
2: 使我们可以明白你的心意。
3: Sehingga kami boleh mengerti isi hatimu。
2: 奉主耶稣的圣名祷告。
3: Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
2: Amen。
3: Amen。
2: 刚才我们读的这个是马太福音第八章第十八节。
3: Kita baru saja membaca dari Matius 8 ayat 18。
2: 我们要再读一遍。
3: Mari kita kembali membacanya sekali lagi。
2: 我们慢慢的读。
3: Kita membacanya dengan perlahan。
2: 一二三，耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。
3: Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang。
2: 为什么主耶稣看到很多人就吩咐要往那一边呢？
3: Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, kenapa dia menyuruh bertolak ke seberang?
2: 我们知道主耶稣做事是不随随便便的。
3: Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ketika bertindak itu bukan asal-asalan.
2: 他一定是听这个圣灵的指示。
3: Tetapi selalu mengikuti petunjuk daripada Roh Kudus.
2: 我们看到上个礼拜主耶稣服侍了一整夜。
3: Kita tahu di dalam perenungan kita minggu lalu bagaimana Tuhan Yesus itu sudah melayani sampai jauh malam.
2: 主耶稣在加百农，在彼得岳母的家，在那里服侍。
3: Dia juga di kota Kapernaum itu melayani ibu mertua dari Petrus.
2: 有许多人来到他的面前，有的是有很多病的，有的是很多鬼的，主耶稣把他赶出去。
3: Dan banyak orang yang juga datang kepadanya dan Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit dan juga mereka yang dikuasai oleh roh jahat.
2: Nah, 有关这个彼得岳母的疾病的案件。
3: Tentang sakit yang dialami oleh ibu mertua Petrus。
2: 马太福音记载，主耶稣一摸热就退了。
3: Matius mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus menyentuhnya demam itu langsung hilang。
2: 马可福音记载，主耶稣拉他的手，帮他起来，热就退了。
3: Sedangkan di dalam Markus dicatat bahwa Tuhan Yesus memegang tangan mertua Petrus dan membantunya berdiri lalu demam itu hilang。
2: 但是这个路加他的职位是一个医生。
3: Tetapi Lukas yang seorang dokter。
2: 他偏偏不使用这个圣灵的动词。
3: Dia tidak memakai istilah dari medis。
2: 他偏偏使用这个斥责 epitimao。
3: Tetapi menggunakan kata epitimao yang berarti menghardik。
2: epitimao 就是斥责这个热病。
3: Yaitu menghardik atau mengusir demam itu。
2: 他要暗示我们什么呢？
3: Apa yang ingin dinyatakan？
2: Nah， 他要暗示我们在背后有撒旦魔鬼的工作。
3: Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa di balik semuanya itu ada pekerjaan daripada roh jahat。
2: 所以如果我们好好研究路加第四章。
3: Kalau kita secara dalam menyelidiki tentang Lukas 4。
2: 里面有两次是用这个斥责。
3: Maka kita akan mendapatkan kata itu sebanyak dua kali。
2: 所以我们也知道这个彼得的岳母的热病是有撒旦魔鬼在背后工作。
3: Jadi demam yang dialami oleh mertua Petrus pun ada kuasa roh jahat。
2: 下个礼拜我们要提到这个平静风浪。
3: Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus itu menghardik, mendiamkan ombak dan juga badai。
2: Lukas也用这个斥责这个两个字。
3: Dan di dalam kisah itu pun Lukas juga menggunakan kata menghardik itu。
2: Nah, 所以我们知道主耶稣在他的服事里面要面对许多这个属灵征战。
3: Jadi kita lihat bahwa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus itu menghadapi banyak sekali pertentangan dari roh-roh jahat。
2: 我们的服事也是这样。
3: Demikian juga dengan pelayanan kita。
2: 每一次我们去探访，我们不是单单这个人事关系的服事。
3: Ketika kita melawat seorang, kita bukan saja semata-mata berhadapan dengan orangnya。
2: 有一些是那个有被鬼搅扰，有的是被鬼附着的。
3: Ada sebagian yang diganggu oleh roh jahat atau bahkan dikuasai oleh roh jahat。
2: 现在我们看到，当主耶稣要上船到另外一边的时候，有两个人跟随者找耶稣。
3: Kita lihat di bagian ini ketika Tuhan Yesus baru saja mau bertolak ke seberang, ada dua orang yang mau menjadi calon muridnya。
2: 第一个是一名 文师。
3: Yang pertama adalah seorang ahli Taurat.
2: 文师就是他们抄写圣经的。
3: Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menyalin isi Alkitab.
2: 我们来读另外一节。
3: Mari kita baca bersama.
2: 父子，你无论到哪里去，我要跟从你。
3: Dia katakan, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.
2: 主耶稣怎样对待这个原词慷慨的一个文师？
3: Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap seorang ahli Taurat yang dengan terus terang mengagung-agungkan Tuhan Yesus?
2: 主耶稣没有马上打开双手迎接他。
3: Ternyata Tuhan Yesus itu tidak langsung membuka tangannya dan menyambut dia.
2: Nah, 主耶稣反而泼一盆冷水给他。
3: Bahkan kata-kata jawaban dari Tuhan Yesus itu seperti menyiram air dingin kepada semangatnya.
2: 我们来读主耶稣所说的话。
3: Nah, kita lihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus.
2: 湖里有洞，天空的鸟有窝，人子却没有枕头的地方。
3: Mari kita baca, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
2: Nah, 可能这个文士看见主耶稣说话跟行异能的魅力。
3: Ya, mungkin ahli Taurat itu melihat bagaimana perkataan dan tingkah laku Tuhan Yesus itu sungguh berwibawa.
2: 跟随耶稣一定可以改善他的生活。
3: Kalau ikut Tuhan Yesus pasti akan meningkatkan kehidupan dia.
2: 更有保障，更有前途。
3: Ada masa depan yang cerah, ada sandaran yang kokoh.
2: 但是耶稣要警告他，让他明白。
3: Tetapi Tuhan Yesus memberi peringatan sehingga dia bisa mengerti.
2: 如果你的动机是要得到财富、名义跟稳定的生活，你是找错地方的。
3: Kalau motivasi Anda adalah untuk bisa mendapatkan ketenaran atau juga kenyamanan hidup, maka engkau telah mencari di tempat yang salah.
2: 因为要跟从我的是要吃苦的。
3: Karena kalau mengikut aku, maka akan mendapatkan banyak sekali kesukaran.
2: 你要失去舒适的安逸生活。
3: Engkau akan kehilangan kenyamanan hidup.
2: 像我一样，连固定睡的地方住宿都没有。
3: Sama seperti saya, bahkan tempat yang tetap untuk beristirahat pun tidak ada.
2: 而且这个文士犯了两个错误的观念。
3: Dan ahli Taurat ini telah memiliki dua kesalahan.
2: 他以为他要跟从主，他就可以主动的去跟随。
3: Dia mengira bahwa ketika dia mau mengikut Tuhan Yesus, maka itu adalah langkah aktif dari dirinya untuk bisa ikut Tuhan Yesus.
2: 但是跟随耶稣是个人回应主的呼召。
3: Tetapi sesungguhnya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka itu adalah respon pribadi kita terhadap panggilan Tuhan.
2: 上帝呼召每一个人，呼召的时候是每一个人一个一个呼召。
3: Ketika Tuhan memanggil, maka dia memanggil secara pribadi satu persatu.
2: 而且主呼召的时候，我们才可以反应。
3: Dan ketika dia panggil, barulah kita bisa dimampukan merespon.
2: 这个文士想，他要跟随就可以跟随加入团队。
3: Sedangkan ahli Taurat ini menyangka,Aku mau ikut, maka dia bisa langsung ikut.
2: 不是的。
3: Bukan demikian.
2: 我们能跟随主，是因为我们回应主的个人的呼召。
3: Kita bisa mengikut Kristus karena kita merespon terhadap panggilan Tuhan.
2: 第二，他犯了另外一个错误。
3: Yang kedua, dia juga melakukan kesalahan.
2: 他以为跟随耶稣会提供给他这个安逸的生活。
3: Dia mengira dengan mengikut Tuhan Yesus akan memberikan kenyamanan dalam kehidupannya.
2: 但是跟随耶稣实际上是无条件的跟随。
3: Tetapi sesungguhnya mengikut Tuhan Yesus itu haruslah tanpa syarat.
2: 如果我们看跟随耶稣完全没有提供这个保障，我们要不要跟随主呢？
3: Kalau ternyata dengan mengikut Tuhan Yesus itu tidak memberikan suatu kestabilan atau kekokohan dalam hidup kita, apakah kita mau tetap mengikut dia?
2: 真的吗？圣经里面没有一句给我们保障吗？
3: Apakah memang benar di dalam Injil itu tidak ada sandaran bagi kita?
2: 刚才我们唱的一首歌。
3: Baru saja kita menyanyikan satu lagu.
2: 神未曾应许，天色常蓝。
3: Ya, dikatakan Allah tidak janji langit selalu biru.
2: 人生的路途花香常漫。
3: Jalan hidupku lancar selalu.
2: 主未曾应许，长青无余。
3: Allah tidak janji cuaca cerah.
2: 常乐无痛苦，无安无忧。
3: Tidak ada susah, aman selalu.
2: 但是神应许什么呢？
3: Tetapi apa yang sesungguhnya Allah janjikan?
2: 主却曾应许圣火有力。
3: Dia selalu menjanjikan kekuatan bagi kehidupan kita.
2: Lu yu liang guang,
3: terang di jalan kita.
2: Zuo gong de xi,
3: dan juga perhentian beristirahat.
2: Si lian you en zu,
3: anugerah dalam pencobaan.
2: Wei xian you lai.
3: Dan kasihnya tak akan berkesudahan.
2: Wu xian de ti liang he bu xiu di ai.
3: Dan tidak ada habis-habisnya kasihnya.
2: Shang di bu xiu di ai hui tuo zu wo men.
3: Kasihnya yang tidak berkesudahan akan selalu menopang kita.
2: So yi wo men zai wo men de shenghuo zui baogui shi shen me? Jiu shi shang di de tongzai.
3: Jadi apakah sesungguhnya yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saya ingin bertanya, mungkinkah seorang Kristen itu jatuh dan gagal? Coba kita baca dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24.
2: 1, 2, 3, 一人的脚步 为 耶和华 定 的 喜 爱 虽然他睡是脚，也不知身仆倒，因为耶和华用手搀扶他。
3: Kita baca dalam bahasa Indonesia, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
2: Ya, 可能我们当中有一些人会唱这首歌。 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, 一起唱. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak.

0: kota sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
1: Jitu tu hui puhui dia tau nah.
2: Orang Kristen bisa gak jatuh?
1: Hui.
2: Bisa.
1: Tansi puhui sen pu dao.
2: Tetapi tidak bisa sampai tergeletak.
1: Wei semua nah, inwei sang di chan fu ta.
2: Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia.
1: Jadi, 最宝贵的, 再来一次, 是上帝的同在.
2: Oleh karena itu, sekali lagi, kita mengingat bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah ada penyertaan Tuhan.
1: 如果上帝搀扶我们起来,
2: kalau Tuhan menopang dan menolong kita untuk bangkit kembali, kita akan dapat kekuatan untuk bangkit.
1: 现在我们看第二个这个准跟随者.
2: Kita lihat calon pengikut Kristus yang kedua.
1: 他是一位青年人.
2: Dia adalah seorang yang masih muda.
1: 他就很客气地对主说我们一起读.
2: Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus sedemikian.
1: 一二三, 主啊, 容许我先回去 埋葬我的父亲.
2: Ya, bersama-sama kita baca. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
1: Nah, 主耶稣怎样回答他? 我们一起读.
2: Kita baca bersama jawaban Tuhan Yesus kepadanya.
1: 任凭死人埋葬他们的死人, 你来跟从我吧.
2: Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.
1: 看起来主耶稣很冷酷吗? 为什么要埋葬自己的父亲都不可以?
2: Wah, sepertinya jawaban Tuhan Yesus ini kok dingin sekali ya. Bahkan untuk izin menguburkan ayahnya saja tidak diberikan.
1: 我们知道这个孝敬父母是十诫诫命的第五个诫命.
2: Kita tahu bahwa perintah untuk menghormati orang tua itu bahkan terkandung di dalam 10 perintah Allah.
1: 这个是神圣的一个义务.
2: Ini adalah suatu kewajiban yang begitu kudus.
1: 但是我们要知道在这个犹太人的社会中, 埋葬父亲 就是敬老的意思.
2: Tetapi kita perlu tahu latar belakang dari budaya Yahudi ya, bahwa perkataan menguburkan ayahku itu berarti adalah memelihara ayahnya sampai dia meninggal.
1: 这个青年人要等到这个父亲百年归老.
2: Jadi orang muda ini mau menunggu sampai papahnya lanjut usia.
1: 我们不知道他父亲是精神虚弱还是很强壮.
2: Kita tidak tahu saat dia berkata itu apakah ayahnya itu memang sudah sangat lemah, sudah sangat tua atau masih kuat.
1: 如果他是一个强壮的人, 可能要等五年、十年、十五年都说不定.
2: Kalau ayahnya itu masih kuat, berarti itu mungkin masih menunggu 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih.
1: 你看这样的态度好不好?
2: Coba kita pikirkan, sikap dia seperti ini sebenarnya baik atau tidak?
1: 我们要注意在这里有一个字是关键, 关键的字是先.
2: Kita lihat di sini ada satu kata yang sangat penting yaitu terlebih dahulu.
1: 让我容许我先.
2: Dia katakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
1: 重要的是就是敬老. 这个跟随主可能是事先，可能是末先的事.
2: Jadi dia memandang bahwa memelihara ayahnya sampai mati itu lebih penting daripada mengikut Kristus.
1: 如果你是一位老师,
2: kalau Anda adalah seorang guru,
1: 有一个人要拜你为师,
2: dan kemudian ada seorang murid yang ingin menjadikan Anda sebagai gurunya.
1: 他说,尊敬的老师,我现在没有空, 等我有空的时候,我才来找你.
2: Kalau calon murid ini mengatakan kepada Anda, guru, saat ini saya masih sibuk, nanti ya, kalau saya sudah ada waktu, maka saya akan mencari guru dan belajar kepadamu.
1: 你要不要收他为徒弟呢?
2: Apakah Anda bersedia untuk menerima dia sebagai murid Anda?
1: 你看他这个没有心,犹豫不决, 还有不冷不热的态度.
2: Kita pasti sebagai guru akan menilai dia ini tidak punya ketetapan hati dan suang-suang kuku.
1: 主耶稣就对他说, 任凭不属灵的人埋葬他们的死人.
2: Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati rohani menguburkan orang-orang mati mereka.
1: 主耶稣要告诉他, 要对准这个优先.
2: Tuhan Yesus mau mengatakan Anda harus punya prioritas yang tepat.
1: 所以我们看主耶稣招四个门徒的事件.
2: Kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mencari 4 muridnya yang pertama.
1: 我们看到这个主耶稣到加利利海边看到彼得跟安德烈.
2: Ketika di Galilea Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas,
1: 约翰跟雅各,
2: juga Yakobus dan Yohanes.
1: 主耶稣说, 来跟从我.
2: Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku.
1: 我要叫你得人如得一样.
2: Kamu akan kujadikan penjala manusia.
1: 他们的态度怎样呢?
2: Bagaimana tindakan mereka?
1: 他们就马上失去他们的王, 他们的船, 他们的事业, 他们的父亲, 他们的家庭.
2: Mereka segera meninggalkan jala mereka, perahu mereka, bahkan ayah mereka sendiri untuk mengikut Tuhan.
1: 立刻,
2: segera.
1: 所以在这里, 我们要看到, 我们跟随主是一个有紧迫性的。
2: Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus itu ada kesegeraan.
1: 如果我们没有快快地跟随耶稣, 可能恐怕以后就永远不能再顺服了。
2: Karena kalau kita menunda-nunda, jangan-jangan tidak ada lagi kesempatan untuk taat kepadanya.
1: 而且第二,
2: yang kedua,
1: 上帝要的是我们实际行动，离开。
2: Tuhan ingin melihat tindakan nyata dari kita, yaitu meninggalkan.
1: 当我们跟随主的时候, 主耶稣跟我们之间不可以有其他的东西。
2: Ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka antara kita dengan Tuhan Yesus tidak boleh ada hal lain yang menghalangi.
1: 我们要向世界说 bye bye.
2: Kita harus menyatakan selamat tinggal kepada dunia.
1: 好像那个四个门徒, 他们马上离开他们的世界，跟随耶稣。
2: Sama seperti tindakan empat murid lain, mereka dengan bersegera meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus.
1: Nah, 现在我们要看主耶稣跟他们十二个门徒的时候。 他给跟随他的教导是什么?
2: Kita lihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada 12 muridnya tentang mengikut dia.
1: 我们来一起读刚才的这个经文。 若有人要跟从我, 就舍己背起十字架来跟从我。
2: Kita membaca bersama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
1: 你们有没有想过这个舍己是什么意思?
2: Pernahkah Anda memikirkan apa yang diartikan dengan menyangkal diri?
1: 舍己就是舍我自己的期望,
2: yaitu menanggalkan pengharapan pribadi kita.
1: 我过去的生活, 我未来的忧虑, 全部我们把它舍下来。
2: Kehidupan masa laluku, juga pengharapanku akan masa depan, semuanya aku tinggalkan.
1: 一个背负十字架的人, 他是走死亡的道路。
2: Seseorang yang memikul salibnya berarti berjalan ke kematiannya.
1: 当主耶稣呼召我们的时候, 主耶稣是呼召我们来死。
2: Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, maka dia memanggil kita untuk mati.
1: 我们跟随耶稣的是艰难的路，是昂贵的路，是痛苦的路。
2: Yang harus kita jalani bersama dia adalah jalan yang penuh kesulitan, tetapi juga jalan yang terhormat.
1: 但是我们越走越有亮光，越觉得甘甜。
2: Tetapi ketika kita menjalaninya, maka kita merasakan bahwa jalan kehidupan kita akan semakin terang dan juga semakin manis dijalani.
1: 所以我们看到一个背负十字架的，他没有自己的意志。
2: Oleh karena itu kita lihat bahwa orang yang dengan tekun memikul salibnya, dia tidak punya pengharapan terhadap dirinya.
1: 他把他的意志完全臣服于更高的权威。
2: Karena dia menundukkan seluruh kehendaknya kepada otoritas yang lebih tinggi.
1: 所以我们看到，如果一个人要跟随主，他要跟世界断绝来往。
2: Oleh karena itu seorang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus memutus segala hubungannya dengan dunia.
1: 不是做一个古怪的人,
2: bukan berarti menjadi orang yang aneh.
1: 但是他的心不在世界，乃是只有为主。
2: Tetapi ini menyatakan bahwa hatinya tidak lagi diletakkan terhadap dunia, tetapi bagi Tuhan.
1: 我们来读马太福音第16章第25节。
2: Kita baca dari Matius 16 ayat 25.
1: 凡有救自己生命的必丧掉自己， 凡为我们丧掉生命的必得着生命。
2: Mari kita membaca bersama. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
1: 我们看另外一个图片。
2: Kita lihat gambar ini.
1: 你们认识他是谁呢?
2: Anda tahu tokoh ini?
1: 他名叫 Dietrich Bonhoeffer.
2: Ya, namanya Dietrich Bonhoeffer.
1: 如果我们读这个神学, 我们都知道他是一个很非常优秀的一个系统神学家。
2: Kalau kita belajar teologi, maka kita akan tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh dari sistematik teologi.
1: 在第二个世界大战的时候, 他24岁就已经拿到他的博士学位。
2: Pada masa Perang Dunia Kedua, di usia 24 tahun, dia sudah mendapatkan gelar doktor.
1: 他就在这个柏林大学成为很杰出的一个系统神学博士。
2: Di kota Berlin, dia menjadi profesor teologi sistematika yang terkemuka.
1: 然后他的那个辅导的, 他就叫他去美国新世界开开眼界。
2: Kemudian salah satu mentor beliau itu meminta dia untuk pergi ke Amerika untuk memperluas wawasannya.
1: Jadi dia pergi ke New York ke Union Theological Seminary.
2: Jadi akhirnya dia pergi ke New York Union Theological Seminary.
1: Ini New York 学和的神学院.
2: Dan dia tinggal di sana selama 1 tahun.
1: 就在那个一年的时间, 他经常参加黑人的浸信教会.
2: Selama 1 tahun tinggal di sana, beliau sangat sering mengikuti kebaktian yang dilaksanakan oleh gereja baptis kulit hitam.
1: 目睹了他们信徒在不公义的社会怎样的坚韧.
2: Dan kemudian dia menyaksikan bagaimana ketabahan iman jemaat orang-orang kulit hitam itu di tengah masyarakat yang tidak adil. Dan hal itu menggerakkan hatinya secara mendalam. Dan setelah dia banyak merenungkan tentang hal itu, ketika kembali ke Jerman,
1: dia merasa
2: bahwa dunia akademis itu terkadang hanya berfokus pada teori-teori doktrin saja.
1: 接触世界的跟随主的行动.
2: Tetapi sangat kurang dalam tindakan nyata mengikut Yesus.
1: 所以他开始写了一本书叫做 The Cost of Discipleship, 门徒的代价.
2: Oleh karena itu akhirnya beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Harga Mengikut Kristus.
1: 他也举办了地下的神学院.
2: Dan juga mendirikan seminari bawah tanah.
1: 且参加了德国禁师的情报局.
2: Dia juga bergabung dengan Dinas Intelijen Militer Jerman.
1: Nah, 在那里他积极地参与暗杀了希特勒.
2: Dia juga secara aktif berperan di dalam perencanaan membunuh Hitler.
1: 他认为希特勒要把德国的教会，就是任性教会，把它纳粹化，这个是很巨大的恶事。
2: Karena dia berpandangan bahwa Hitler itu hendak membuat gereja itu semuanya berpandangan seperti Nazi.
1: 这个是好像一个疯子驾驶卡车要撞许多众人.
2: Ini adalah sebuah pemikiran yang gila bagi dia. Itu seperti seseorang mengendarai truk besar itu untuk menabrak orang banyak.
1: 这个极端的邪恶马上要给他停止.
2: Oleh karena itu dia berpendapat bahwa pemikiran gila ini harus segera dihentikan.
1: 如果一个人沉默就共犯了.
2: Kalau seseorang hanya berdiam diri, itu pun juga berarti ikut bersalah.
1: 可惜那一天当他要炸死希特勒的时候,
2: sayangnya ketika dia mau melakukan pembunuhan kepada Hitler dengan bom,
1: 那天那个装炸弹的手提是被挪到橡树的桌子腿后面.
2: Tas yang berisi bom itu ternyata bergeser ke belakang kaki meja yang terbuat dari kayu yang sangat tebal.
1: 最后希特勒没有死，只有轻伤而已.
2: Sehingga akhirnya Hitler tidak terbunuh dengan bom itu, hanya luka ringan.
1: 最后主谋者就要遭了处决.
2: Oleh karena itu orang-orang yang terlibat akhirnya harus menghadapi hukuman mati.
1: 所以在1945年4月9日.
2: Karena itu di tanggal 9 April 1945,
1: Jacob Bonhoeffer 被处于绞刑.
2: Bonhoeffer dihukum gantung.
1: 终年39岁.
2: Saat itu usianya baru 39 tahun.
1: 然后一个月后在5月8日的时候,
2: sebulan kemudian pada tanggal 8 Mei,
1: 德国向联军正式宣布无条件的投降.
2: Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
1: 只有差一个月.
2: Hanya beda 1 bulan saja.
1: 虽然 Bonhoeffer 现在已经死亡,
2: sekalipun Bonhoeffer meninggal,
1: 但是他影响了整个世界.
2: Dia memberikan pengaruh kepada gereja-gereja di seluruh dunia.
1: 留下给我们跟随主加美的脚踪.
2: Dia meninggalkan jejak teladan dan warisan berharga bagaimana seharusnya mengikut Tuhan.
1: 留下给我们宝贵的神学的遗产.
2: Dan juga meninggalkan pengajaran teologi yang sangat berharga.
1: 所以跟随主是实际的行动.
2: Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus harus ada tindakan yang nyata.
1: 有很多人他们只有感没有动.
2: Banyak orang itu yang hanya tergerak tapi tidak bertindak.
1: 那么我们呢?
2: Bagaimana dengan kita?
1: 让我们低头祷告.
2: Mari kita sama-sama berdoa.
1: 让我们审查自己在主面前.
2: Mari kita di hadapan Tuhan, kita menyelidiki hati kita.
1: 我们是不是真正跟随主的人呢?
2: Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus?
1: 我们默默为自己祷告.
2: Dan kita di dalam hati berdoa bagi diri kita sendiri.

0: 主说背起十字架来跟从我。
1: Tuhan berkata, pikul salib dan ikut aku.
0: 我们愿意吗?
1: Apakah kita bersedia? 我们愿意吗?

0: 主啊，求你垂听我们每个人的祷告。
1: Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami secara pribadi.
0: 求你帮助我们迟钝的心。
1: Dan Engkau menolong kami yang seringkali lamban ini.
0: 求你帮助我们，使我们不但说，不但敢，但是要有行动。
1: Tolonglah kami sehingga kami tidak hanya tergerak, tetapi ada tindakan nyata mengikut Engkau.
0: 每天跟随你。
1: Setiap hari mengikut Tuhan Yesus.
0: 每天为自己死。
1: Dan setiap hari mati bagi diri sendiri.
0: 真正的服侍主。
1: Dengan sepenuh hati melayani Engkau.
0: Amen.
1: Amen.
0: 我们来举行奉献。
1: Mari kita memberikan persembahan.
0: 我们唱诗378首。
1: Kita nyanyikan lagu pujian 378, kemanapun dia pimpin.

0: 主啊，你说来跟随我。
1: Tuhan, Tuhan berfirman, ikutilah aku.
0: 我们这一些在座的以及被你蒙恩的人，我们说主，我们愿意跟随你。
1: Tuhan, kita jemaat yang duduk dan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami bilang Tuhan, Tuhan, kami mau mengikutimu.
0: 当你告诉我们，收服的离，向后看的人，不配进神国。
1: Tetapi orang yang hanya memandang dirinya adalah tidak patut masuk ke dalam kerajaan Allah.
0: 主啊，我们愿意勇往直前跟随你。
1: Tuhan, kami mau maju ke depan mengikutimu.
0: 我们也将我们自己摆上奉献，交在你的手里。
1: Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu.
0: 多少的时候我们被世界缠累，我们导致心灵的软弱。
1: Kadang-kadang kami karena keduniawian kami, kami sering tergoda olehnya.
0: 我们祈求你圣灵在我们身上激励我们的心，单单的归向你。
1: Tuhan, berikanlah anugerah Roh Kudus bagi kami sehingga kami fokus hanya kepada Dikau.
0: 主啊，我们的软弱你看见了。
1: Tuhan, kelemahan kami Tuhan sudah melihat.
0: 但是我们仍然相信你用圣灵的爱感化我们，单单的仰望你。
1: Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan dengan kasih setiamu kami hanya berharap kepadamu.
0: 使我们一生跟随，永不回头。
1: Sehingga kami seumur hidup tu mengikutimu dan tidak pernah kami berbalik arah.
0: 主啊，你不但呼召当时的门徒，你今天照样呼召我们这一些人，完全摆上跟随你。
1: Tuhan bukan saja waktu itu Tuhan memanggil murid-muridmu, tetapi memanggil kita semua itu datang mengikutimu.
0: 虽然在奔跑道路上我们可能软弱，但是我们仍然说，主，我在这里，请你差遣我。
1: Tuhan, mungkin kami di dalam jalan hidupmu itu kami lelah dan kami takut, tetapi kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami ada di sini, datanglah dan panggillah kami.
0: 此时此刻我们也把我们弟兄姐妹的物质的奉献交在你手里。
1: Dan saat ini kami pun mempersembahkan materi yang ada kepada Tuhan.
0: 求你恩待他们的奉献。
1: Tuhan berkatilah mereka yang sudah mempersembahkan.
0: 照你的应许大大祝福他们。
1: Dan sesuai dengan keinginanmu berkatilah mereka semua.
0: 使他们更有更多的财物来奉献主支持圣工，
1: sehingga menambah mereka materialnya itu untuk mendukung kerajaanmu dan pelayananmu.
0: 求你同在，
1: Tuhan sertailah kami semua.
0: 奉耶稣基督的名求，
1: dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
0: Amin.
2: Amin. 请坐， silakan duduk. 我们要进入报告的时间。
3: Selanjutnya adalah warta gereja.
4: 现在有几样的事情要报告。
3: Ya, ada beberapa penekanan warta.
4: 我们这一个聚会同时的儿童主日学在第三楼的这个教育馆举行，请你们关心家里的子孙们。
3: Ya, bersamaan dengan dilaksanakannya kebaktian umum ketiga yaitu jam 10 dilaksanakan juga sekolah minggu di gedung pendidikan lantai 3. Kiranya Bapak ya. Ibu bisa mengajak anak atau cucu untuk bisa ikut di dalam kebaktian sekolah minggu Dwi Bahasa.
4: Pai San de xiao dao gao hui ji xu qing da jia lai chan jia.
3: Hari Rabu jam 5 sore diadakan kebaktian doa, kami terus menyambut saudara untuk bisa bersama-sama menghadiri.
4: 6月25号下午6点就是拜四，这个讲华语的这个团契在拉加瓦利有举行团契，邀请大家参加。
3: Chinese Ministry akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni dilaksanakan di GII Raja Wali, mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti persekutuan yang dilaksanakan dalam bahasa Mandarin dan ada translate Indonesia juga.
4: 6月26号弟兄团契在 Cornerstone 也有举行特别的讲座。
3: Kemudian 26 Juni juga ada persekutuan kaum pria yang dilaksanakan di GII Cornerstone.
4: 请弟兄们可以参加。
3: Kaum pria bisa mendaftarkan diri dan mengikutinya.
4: 报告到这里为止。
2: 让我们站立唱最后一首歌。
3: Kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan pujian penutup.

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想、意识和道德品格决定他的处世为人。

0: ketika seorang pecundang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Itu bukan salah saya." Namun ketika seorang pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Maafkan saya salah." Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，并为错误打造各种理由，而智者说，请原谅我错了，同时找出犯错的原因。